0: Vladimirci radio.
1: Pitate me kakvu tugu krije, svake noći sam za stolom pijem.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.
2: E, gazdo, eve gosti! Ajde, muzikasti, zavu gosti!

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević. Zagre.

0: Vladimirci Radio.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio, Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Starovladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: svoje.
1: Radio Vladimirci.
2: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević, a Aleksi srećno krštenje žele porodice Blagojević i Urošević.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
0: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Bolje da sam umro nego što sam tebe.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Mihajlu Srećan, 18. rođendan, želi porodica.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.